postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
0: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto, fa, fala si mi ti.
0: Posle toga vidim snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
0: Žena sa Balkana. Nek te služe noge. Eto, to ti želim.
2: Da nosiš noge i leđa te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđa.
0: Tvoje noge i leđa, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
2: Joj.
0: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
0: Sad kad se napijem, 3 dana nemoj su prvim.
2: Volim sve što vole mladi, ali mi treba 3 dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku također više sunca tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 18. U Chicagu oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti 19 stepeni. U Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 13. I u Skoplju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.
2: Radio Balkan, radio Balkan.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan Time Out, emisija o sportu i sportskim zanimljivostima, pa da počnemo polako, slušamo naravno među vremenu najbolju muziku na vama omiljenom Balkan Radiju. Balkanski razgovori sa Aldinom. Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
1: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez ovoj. Onda on mi je kontao kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
0: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gde god se nalazi naš balkanski narod?
1: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. Reserved.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi iza sumeđa, pretu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.